Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde, ebirabo bino biweko mwoyo wo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi by'omwana wo Mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza, n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mu mwe. Kristo.